0: tanang nan chlen de sen sim bi su si di yin de no sim chu lang le nan be che sim si bi di yin la sham la mo tu ni ng ni ge nam ling ge chong chi su bi su si ti ni ku ge chi dong lang le nan be gong bo me chong si bi di yin
1: no nan chen sin chou chu nian bu ni le chen ki tian zhe ang chan le wo ge gu ji chu ye jin an dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang an tan chu ye ni ge chu dun dun kan rong gu ji le san an shu wa bi yo ge su ju man se nian bu ni le chen ki chen chen ji di tan ku yin ki di bu gu ji ne le chen an shu chu ye
0: nan zu pai gen xie ma zhi dui nan ke ning ge gun xin ba san la yin zang bu tun zhu xiong yan kuan ne ge la ni kan sa ma jie yu rin gu le ka song su na xia ge la le tu jian nan xiu yin le
1: no mo tu yin nan zu xin yin chou bo chen min le nian qing de xin xu nian kuan ne yin ne chun dui le xian ti nian er ha jian ke ga bu yue ta tan de yin ne ri ga li ya chu chu xuan tu ani ka ba li ya da chen me bi yin ne le xian ti ga xin nian li ya ga bu yue su na xiong kuan ne ni na ba tu jian nan xiu yin
0: lo mo tu ne ngan chu sen cho lu an zu xu gen kuan ne ge la ni kam sa ma jian yu ren xian ki sun xi ti na sun nan ba na ma ge chong ya piu qiu ta da lo li du wei ge pie da dun jian yi na na ma ling ge chu tian jian liang yi sen neng gu cheng gu xu gu yin si sun nan dun le
1: no 唐能新南村新宠物成名了雪山男子属牛困难的先做有木看不上满街雨人过来看是是想困难甚至难把头见难收银
0: 提醒呢先做忙不及给他们的甚至孤品那些你给你为难头见难收银了下面把三两两先做那么两件出现把太多汉南两只就拿着难收个银来看不上
2: 我来光看不上
0: 了 no 看不上是难都给了
2: 那银啊
0: 那行了提醒先把肯定拿了
2: 那地上就长大
0: 了
2: 一
0: 点。那是，想给送些，过个吃到那个云南美工，我们从西地去那给送批资源呢。
2: 嗯，长大就进入人大就往上拉，不会用的。
0: 那老太艰难了。
2: 真的，那时候学我到苏南北到，人不学风吹到这么大，那老个老辈就没给来的，我不是他们学没毛不对的，真的，现在的学我等着碰到都看到了不会用的。
0: 那是老了啊。
2: Then the rig lung di sandro chandang roga thang bi lop sang ondi la le bu yi nam ni nyama ja bla de dang ge gur la da then lo ga ja de so na de la da de so na da la da lung di sang ga yong gran bu yi aj
0: ne se
2: ta ni na az dang ren de ne ri ko yo le pe gan go yong bo go di ni cha de pe nan ka yong gan de xue yi
0: na a
2: ta ji lu tang ga de
0: sun xian han chi jin nan yu na
2: ga san xi dun lang ge dang zong de lam ni xi dang gu le
0: ne se lan an tong bi ji xi nan na ro nan
2: lo xi
0: le

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rup sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik din yin
1: Dir ni lukar ki

0: lo mo thui na sin tro ji ge sham ki song she di na le san ya di song chi xin yu bie su na no la le song she di piu ge yin su nan do la
1: no tan nan xin ge nan chuen xin yin chu bu chen min le ka wa shu ne kong ne yin na ri s la be nyam pu ye le chen sang mu ti ge ji sham ki song she di ji gu xu ji pei tu xiu yu bie pan bin qin ling ge le piu tan tan nan xin le ron ling ge le piu ji nan bu song cha le ta da li zhu yong bie min dun xiu yin su xia
0: 前的下面呢，昨天都听你讲呢，彻底区别松懈，原点也从那个林南北开塘啊，西北的吉森南都那个你给松懈的，改签龙城新西区域边，现在南北天给创业啊，票价推单南北滚度一呢，这不用别面对收银了。

0: tanang nan chlen de sen simi su si di ne no sum chulang le nan be che sim si bi di yin la sham la mo de ne ngi ge nam leng ge chong che di su be su si ti ni ku ge chong lang le nan be gong bo me chong si bi di yin
1: no nan chen sin chou chu nyam bu nyen le chen ki tian zhe ang chang le wo ge gu ji chu ye jing an dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wang an tan chu ye ni ge chu dun dun kan rung gu ji le san an shu wa pi yo ge su ju man se nyam bu nyen le chen ki chen chen ji di tan ku yin ki di bu gu ji ne le san an shu chu ye
0: nan zu pai gen xie ma zhi dui nan ke ning ge gun xin ba san la yin zang bu tun zhu xiu yan kuan ne ge la ni kan sa man jie yu rin gu le ka song su na xia ge la lia tu xian nan xiu yin le
1: no mo tu yin nan zu xin yin chou bo chen ming le nian qing de xin xu nian kuan ne yin ne chun dui le xian ti nian er ha jiang ke ga bu yue ta tan de yin ne ri gan li ya chu chu xun tu ani ka ba li ya da chi mei bi yin ne le xian ti ga xin ye li ya ga bu yue su na xiang kuan ne ni na ba tu xian nan xiu yin
0: mo tu ne ngan chu sen cho lu an zu xu gen kho ne ge la ni kham sa ma jin yu rin xiam ki sun xi ti na sun nan ba na ma ge chong ya piu gu ta da lo li du we ge pe da dun jie yin na na ma ling ge chu tian jian lian yi sen nan gu chen gu xu gu yin si sun nan dun le
1: no ta nan xin nan chu sen cho mo chen mi le xue shen nan zi xu ni kho ne ni sen zo yu mo kham sa ma jin yu rin gu le kha su xia kho ne sen zhi nan ba tu jian nan xu yin
0: 其实呢，现在忙不急的，看的，从这个片那些，你看你为呢，拖欠那些，为因了，想不啦，把三拉连，现在那么零件出，先把太多哈那连，这就那着那修个因，来，看不上。我来逛逛上了。喏，看不上，是那多不给啦。
2: 那银啊，那
0: 谁咯？天天先把看你那了。
2: 那地上就长大了，银的。
0: 那谁？想给送些，过个这多那个林南梅，公布么，从西的去那个收批资源呢？
2: 当大的经营人，大家晚上来补个音了。
0: 那老多钱难了？
2: 真的，那是修个我打算那边的人不修，碰见他这么大，那老个里边就没个来的，我不是他们修，没嘛不对的。真的，修个的修个，等这边到都看到了补个音了。
0: 了啊？
2: 真的，第二个，龙都山庄，江东罗家塘边路上的那里补个音。
0: 那你们家不拉的，
2: 等给古拉的，等老个家在说那这些拉的，等说那到了，他弄的三个用过了不一样去。
0: 那谁？
2: 他，你呢？还是这样人？对呢？你靠小来平安过，用过过对，你差点平安搞用干别学一样的。
0: 那啊？
2: 他就路当个的。
0: 首先还吃着那云呢？
2: 刚上去就那个当，总得那么些钱过来。
0: 那谁？那俺同不记起那那着呢？
2: 老是的。
0: 嗯嗯。

0: Dini rizho tang, zangchab gane laksam ki, mwensik sangbo kola yi, sashu gun la kiba che.
1: Seso kini yang da tang, zhongne lui gya tsu qir, lian tu shu gin tu gun tu, ngan tsu ki tang nyam ne shu.

0: lo mo thui na sin tro ji gen sham ki song xie di na le san ya di sun qi xi yu bie sun na no la le song xie di piu ge yin su nan do la
1: no tan nan xin ge nan chen xin chu bu chen min le ka wa shun ye kong ne yin na ri sa la bei nian pu ye le chen sang mu ti ge ji sham ki song xie di ji gu xu jie pei tu xiu yu bie pan bin qi ling ge le piu tan tan nan xin le ron ling ge le piu jin nan bu so cha le ta da li zhu yong bie min dun xiu yin su xia
0: 前的下面呢，昨天都听你讲呢，彻底区别松懈云顶，跟昨天跟林南北开谈啊，是不的？几三难度了？我你跟松懈的，跟青龙城先是属于边，现在南北天给创业票解退单，南北滚度一呢，这不用别面对修音了。